sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

Ide petak, ide s njime. Sutra je petak, danas još uvijek četvrtak, ali veselimo se vikendu. A ne znam je li znate da je jučer u Dubrovniku izmjerena najveća temperatura ikad od kad se pamti, 39,1. U Splitu čak i nešto veća i evo, zaista smo se jučer jako pržili. Nije ni danas puno bolja situacija, ipak nešto bolja. Ali evo, već kažu od sutra navečer da bi noći mogle biti malo hladnije, pa da ćemo možda moći i normalnije spavati. Evo ga, to je bilo to. Držite se, čuvajte se vrućine, ne izlazite ako ne morate baš po ovim temperaturama, pijte puno vode, nemojte od 10 do 5 po suncu hodati bez šešira i bez zaštitne odjeće, jako je opasno, jako je vruće. Evo ga, nekako ovo ljeto je, ja sam negdje na početku, recimo u 6. mjesecu kad ljeto počinje, rekao, želim vam svima dugo toplo ljeto, i stvarno se obistinilo. Znači, pazi što želiš da ti se to i ne ostvari, baš nam je dugo i toplo.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje.

7 minuta otpjevano u 3 minute i 33 sekunde. Nama je za 18,5 minuta dnevnik. Uskoro ćete čuti i što slušate u dnevniku.

Sretni rođendan, dakle, s frekvencija Radio Dubrovnika, gospođi Frani i Džibu. Ako imate čestitke nekome za nešto, ili samo nekoga volite, ili samo volite sebe pa imate želju, 413-335-413-355. Prelazimo na Dubinu playlistu.

0: I napokon poziv, da mi neko i povjeruje da su ove želje za uprave. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim i vam.
0: Kako ste?
1: E, pa evo, pomalo radno.
0: Što dobro, činite?
1: Ali napokon iskuhano.
0: E, a dobro, čime se bavite sad?
1: Sad radim jednu maketu broda.
0: Mm-hmm, dobro, zadnji put smo negdje oko Uskrsa razgovarali o onom razborenju koje činite, a sad je maketa broda. I koliko će to trajati?
1: Volim?
0: Koliko će to trajati? Mislim, koliko radite dugo i koliko ćete još?
1: A, evo ima već 3 sedmice da ga radim, možda je pa jednu mjesec i po dana.
0: Aj, aj, aj.
1: Lagani brod, prodao sam ga prošli mjesec, pa eto sada odmah da popunim kolekciju da je nostane bez.
0: Dobro, bravo. Imate li strpljenje po ovoj vrućini?
1: Pa što ću, moram trošiti malo vremena, bolje mi vođe lijepo u hladovini ispod odrine, tako da trošim vrijeme, slušam, rekao ono kako sam rekao bi u studiju da vas slušam stalno, da imate, dajete mi dodatnu inspiraciju za rad.
0: Ajme lijepo, baš mi je drago, hvala.
1: E, i ujedno mi je drago da su me ponovo poznali po glasu.
0: Jesam.
1: Eto, morat ću prednijeti ne pući jer ona je rekla da je to izuzetno... koji ima da može poznati po glasu, dobro, lako je poznati, ovo je poznati, eto, ali ovako kad se čuje onako duljega vremena da vas neko pozna po glasu, e, to je izuzetno, izuzetna sposobnost.
0: Ma sva sam izuzetna, šalim se, naravno, pozdravite nepuću. A neku želju imate, pretpostavljam, kad ste zvali?
1: Pa evo, ako ima onoga Tomislava Ivčića, Darija i Vedrana, Čiribiri Bela, pare moja.
0: Tomislav Ivčić, Čiribiri Bela. Noćemo je, ako ne odmah, onda nakon 3 minute nakon ove pjesme koja ide.
1: Jedno, može, ja onako tu slušam pa...
0: E, dobro. Sad će Soldi... Što,
1: još
0: što, recite,
1: nešto.
0: Recite.
1: Ono smo pričali, ja, vi i ovaj...
0: Seba.
1: Sebastian. Mm-hmm. Pa smo pričali ono i kavi, pa ste mi rekli da Sustje pa nije baš daleko na kraju grada. Pa ja sam vam rekao da se vi dogovorite, da me zovete, pa ćemo se naći.
0: E, dobro, sad nismo zajedno, jer ljeto je, znate, pa
1: nismo,
0: malo
1: da.
0: Se odmoramo tu i tamo, ali čim se bude dalo, može. Podsjetit ću ja sebu.
1: Može to i ovako, pa onda možete doći pa da vidite sve moje radosti.
0: Može.
1: Pa ćemo se pozna bolje.
0: Može. Za sad ovako svak pije svoju kafu pa se slušamo, a vidjet ćemo se onda.
1: Može, ugovoreno.
0: Eto, dobro. Da vidim samo jesmo li nismo. Idu Soldi, a Soldi nam trebaju, pa ću naći Ivčića. Može li?
1: Može, može.
0: Eto, hvala na pozivu.
1: Eto.
0: Dobru maketu pa, želim.
1: Dobro.
0: Adio vam.
1: Adio.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla.

O požaru na Šipanu, dragi slušatelji, čućete više u vijestima u 18. Molim vas, budite oprezni. Toliko od mene za danas. Sutra je petak. Sutra smo od 6 skupa. Budite mi dobri, zdravi, veseli, molim vas, i oprezni. Adio vam, do slušanja. Mua.

na nebu, na zemlji, u moru, u dušama, svuda ekvinociju. Ekvinociju.

Parok je ovako dramaturški on uveden više u taj tekst, više jedan komentator u noveli. A ovdje zapravo smo pokušali dati jedan lik koji doživljava zapravo taj fenomen čuda, smrti, Boga na svoj specijalan način, van institucionalnog promišljanja. Tako da je i on uzdrman zapravo ako nekim čudom koji se dešava u ljudskoj psihi. Da, i to je dobro zapravo Kunčević napravio s tim ambijentom, s tom djecom, tako da je fenomen tog čuda, nešto čudesno je prisutno u toj predstavi.

Pred par dana sam sanjao i oznojio se i u mori se probudio kako nemam arka da u podjeli. Radio sam, radio i svi su bili na podjelici. Samo nije bila arkada. U san mi nije došlo da sam ja arkad. I to je jedna od panika. Naime, jedna od panika je mojih sad, jedna od, ne, malo je pretjerano reći panika, ali problema mojih je kako povezati te dvije funkcije u jednu. Distancirati se od režije i biti glumac, odnosno distancirati se od svog zadatka i pomoć kolegama maksimalno. Moja pomoć njima ne ide u tom smislu da ja probam prenijeti na kolegu despota ono što sam ja radio. Ja nekako ambiciozno želim kolege sve odreda pa i sebe vratiti u one prostore čistoće i ljepote koje nudi taj tekst. A koji kao teatarski teatarska pretpostavka kao drama nije onako razvedena i onako značajna koliko su mnoge druge drame koje su se igrale u Dubrovniku. Ifigenija je traktat o ljepoti, o ljubavi, o odnosima brata i sestre, muškarca, žene i tako dalje. I ona nema dramaturški naboj, ga mnogi imaju, mnogi komadi imaju. U Ifigeniji, ako pravo promatrate, ne događa se zapravo ništa. Događa se samo jedno ozdravljenje jednog čovjeka koji je progonjen od furija i donekle lud. Ali upravo to intrigira u Ifigeniji, što je ona komponirana na jedan veličanstveno jednostavan i gotovo antidramaturški način, iako ima unutra tih elemenata ipak dosta kad se dobro pogleda. Ja sam se više bavio tekstom. Ja sam obavio za stolom, to treba možda naglasiti, veći dio posla. Ovaj drugi na pozornici, na samom Gracu smo radili u nekakvom drugačijem omjeru, više se tu svojim idejama i svojim zahvatima istakao kolega Juvančić, ali ja ne smatram se ni malo pritom prikraćenim, jer mi se čini da upravo Ifigenija se rješava kao i mnogi drugi komadi za stolom. I ako se postavi taj odnos između literature i glumačkog izraza dobro za stolom, da onda Ifigenija profunkcionira. I ako bude sreće, ja to zamišljam da bi mogla profunkcionirati na mnogim pozornicama, recimo po Hrvatskoj, jer je to, ponovo ističem, jedan tekst koji se sjajno sluša ako je dobro postavljen.

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.